0: cha miezi hiyo kwa na isano uja umoji ifunika nitu ajate kila hospitala kumene azamo hoyo akali nchungwa hunika njikuwa tanga kila nitu kwa abasha ama vitamini kumaso makatemela yena ndiyena ya menianga kendize nitu kumoyo kwa wana kuna kuti ife azamo hoyo ti ndimagulu ya mene tima yacha grupu ya zimai nchimichi nitima kwa nitu mkwa ya luza wafakuja vimene vinka kile nitu voene leka kwa wana achichepele sikuti vakuja avansi toro iyari mavili vakuja mene vima choka minda mwaife antu kuno kwatu niti makala mkwaru zila wanu famine uko kuna mpaka na wanawa akali ntipi lao lo ende kalabuno buino umakina cha keso chime mpima pempa nchona uti ifni kanditu atambuzizo mwana kwa utenda wina uli wancheo ata mangile kushipatala mwansanga uopeza uti kwa vakuja vimene ti makala mkwapa chavi ya kwenye mankwala ya meni yanga atanizile kutuwa nawa habu ili tupi lao ndi akali ni mpavu kufuna kuti wanawatua akali wabwino njitu kwa nina kuti chana chake chumene chuli kwa chumene tinga unjezele kwa kuna nditu kwa tanga tila wanawatu kuti ajikala wakula wabwino nifuni ka nditu ife nditu mwanga ngati asinuka ajikala nditu kwa tanga tila azimai kwa penye la wanawatu kumujikwatu mwana hata unauti tanzizo uti mwanayo kudwala kumamai wake kapena kujita nchito zina ifeti ya mene tilinga tiwamu na tena nditu kintenge mwanayo kumitama nchila kuchipatala kumaso ngati mai apita nditu kunchito zosi ya nasia anaza kwa atu kuchimiji ife ya mene tilinga tiashimu na takala pa komo tena ya kanditu kwa funcha mai kudi mwanayo chakuja chimene chima kajila bunubuno chakuja chancho ndi ife tozo kuonja nditu chakuja chimenechi kukuna kutitisi data wantawi imene amu yikila mwanayi kuti mwanayi kini kazi ya ntawe ya kuti ntawe ya kuti ntawe ya kuti
1: zokamba za Carlos Kaomba kukambilila ndiponcho nkwaombeleza azimai mmeji chakutumila chakuja chama guru chumwechinga atandizile wana kukula bwino ntupi tibole chipano ndisa masoelo ofisi ya zamai luzo ndi zolo ndi chama soelo ama sukulu akuchimikiza kuti nchiga uchino cha niasa chakosa kusanka wana ama sukulu amene saitilepo mbali pa mipikisano wa ama sukulu imene ata na jogu disportivu shkolari kushirikira mwezi uno ku chigawo cha Inyambani kusankidwa wana sukulu jumaino chigawo cha niasa pagawo loyamba li kujikonjekera kupikisana vigawo va Inyambani Maputu Cabo Delgado Tete Sofala Gaza ndi Nampula masoelo yosiyana siyana pakali pano wana amene asankhidwa pa mipikisano yameneya akuyeruzidwa mwandundu onche isipofuna kuina mpikisano onche ungachitikile ndilalo ku Inyambani isipokamba nkhani wankulu wa pa ofisi ya zamayo Luso Filizardo Bwana Musa.
2: Nós temos vindo a conversar com os nossos atletas e informá-los que devem encarar o adversário com respeito, não devem temê-lo. Estamos a prepará-los psicologicamente, de modo a explicá-los que, aliás, explicando-os que nós vamos num ambiente diferente, onde encontrar adeptos, que é uma situação adversa para os nossos atletas, mas nós devemos enfrentar essa situação de cabeça erguida. Vamos apanhar adversários bons, como é característico. Por exemplo, a seleção de Tete, nós já jogamos com ela em edições anteriores e tem trazido equipas fortes. Inhambane é anfitrião, vai tentar jogar tudo para que consiga se sair bem nos confrontos que vai ter com a nossa província. Mas nós estamos preparados para o que der e vier.
1: Zocamba Zafirizar do Bonabusa wapa ofisi ya zabayo luzo nkukambilila kuti wana sukulu sapite oyeluzidwa bwino bwino ndiponcho alindiche mbekezo cha mpikisano wa masukulu jogu zishkolari kwenda bwino kuinyambani popande vuto lalilonse. Omvera ndi ripoti ili latifikisha kupathelo kwa nkhani zathuzi na mphotikalo sasiyani tikumbutchani mitu ya nkhani ife watati kuti mtunda wapa 211 kilometrus a misewu ya chaeda unengika kubunda pa nyengo ya jinja ndipo pakalipano pali zinchito zomwe zili nkuchitika izi zakakunjedwa ka misewu yameneya pofuna kuti wanthu uenda bwino ndi akatundu popande vuto lililonse izi m'boma la Mekanyelas njiga uchino janiasa. Kwa ntu pafupi 40 mili hapa bailu yenai ya ntauni ya lishinga sapezi mwai utumila po chakajino vipata la vanyuwa ni vokwa nila po vinai umwe vima ngidwa izipofuna kwa tandisi la odwala mabailu ya menea. Ofisi ya zama ya luzo ndizolonde cha masoelo ama skulu akuchumikiza kuti chiga uchino cha niasa cha kuhuza kwa sankawana ama skulu amene saitilepo mbali pa mpikisano wa masukulu imene hata na jogu chikurutivu shikolari nkuchitikira mwezi uno kuchigawo cha Inyambani. Kulemba Liponcho kupachirani kanisi mudalindi ine Judite Kawawa Delsofio Daniel Panchini Zikomo.